lo ho ho le ntwe le ne le le tse me le ntwe ine ile modimo ka sebe ya ile nga laela fela ya batsohle di bathe